0: obligan a hacer cambios para que esto no pase más.
1: Es verdad que estos dos casos nos ha puesto en alerta de las posibles, bueno, pues interferencias o bypasses que puede tener el sistema judicial o, en este caso, algunos familiares cercanos para impedir ese derecho que está contemplado en esa ley.
0: Es una reforma para acortar a un plazo máximo de 25 días el tiempo que tienen los tribunales para resolver el recurso de un familiar. Y la ministra también exigió a la Comunidad de Madrid que aclare si hay más listas de espera manipuladas en otros hospitales, después de que El País desvelara ayer que dos responsables del Ramón y Cajal redujeron artificialmente la gravedad de más de 50 pacientes que estaban esperando una operación y lo redujeron para que no fueran tan prioritarios y para que no les pitaran en las listas de espera. García pone en duda los datos de listas de espera que da la Consejería de Madrid.
1: Siempre llama la atención que Madrid salga la primera, por ejemplo, ¿no? Llama la atención que en una comunidad en la que yo he trabajado muchos años, que sabemos de las dificultades que tenemos para llegar a un especialista y para llegar a un quirófano, la media que sale, ¿no?, en una especie de bombo, sale en 42 días, ¿no? Muy por debajo de otros sistemas de salud que, bueno, pues que tienen una mayor inversión por habitante, que tienen una mayor inversión.
0: Y la Consejería de Sanidad madrileña anuncia una investigación interna, pero adelanta ya el resultado. Fátima Matute, que es la consejera de Sanidad, dice, van a escuchar, ¿eh?, en la misma frase, que se va a investigar, pero que en la Comunidad de Madrid no se falsean datos.
2: Desde que hemos conocido esta noticia, hemos abierto unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema, pero he de decir que es mentira que se estén maquillando las listas. Que
0: por cierto, que en medio de este nuevo escándalo sanitario que sacude a su comunidad, Ayuso se fue justo anoche, a recoger el premio a la política del año que entrega, redoble de tambores, una revista sanitaria. Con Salud se llama. Y en su discurso dijo esto.
3: Gracias a esa colaboración público-privada podemos ganarle años a la vida y encima hacerlo en una sanidad que es tan generosa, abierta a todos y que no deja a ningún español atrás cuando lo necesita.
0: Bueno, la niña del Ramón y Cajal que iba a perder una pierna y a la que le cambiaron de círculo rojo, que es prioridad absoluta, a círculo verde, que es normalito, pues igual un poco atrás sí se quedó. Deportes, José Antonio Duro.
4: Carlos Espí, al rescate del Real Madrid, es el gran protagonista, lo es junto a Konaté, a Mbappé y a Vinicius, que ocultaron ese mensaje de la camiseta de apoyo a Ceuta. Fue al comienzo de un partido que decidió el valenciano Espí, 2-3 en el Martínez Valero en Elche, con el delantero marcando de nuevo a partir del minuto 90. La jornada 6 deja noticias como la primera victoria del Valencia con Óscar Sánchez, 0-1 en Vitoria en el banquillo. Hoy tenemos 4 partidos en carrusel. Juega el líder a las 9:30, Barça Racing, y además también competición europea. Juega esta tarde el Celta de Vigo, lo hace en Chipre, en Nicosia, en la Europa League.
0: 8:20, 7:20 en Canarias.
5: La SER, el sonido de la vida.
6: Bon día Monforte, bon día Rivero Sacra, bienvenidos señoras y señores a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Hoxe o sol saiu ou sairá ás 8:09 da mañá e porase ás 8:39 da tardiña. Celebramos o Día das Onomásticas de Cipriano, Cornelio e Luzmila. Tamén seguimos celebrando que temos un tempo de auténtico verán. Dona María Valcarce, bo día.
7: Moi bo día, Fidel Fernán. Moi bo día a todos vostedes.
6: Que nos pode vostede adiantar sobre este tempo que estamos disfrutando? ¿Vamos a seguir como onde?
7: Pois o certo é que Galicia está baixo os efectos dunha fronte que aquí, no sur da provincia de Lugo, non se agarda que deixe precipitacións, como moito algún chubasco despistado. O que si notaremos hoxe e mañá é un descenso das temperaturas. O venres está previsto que regrese o anticiclón e con el o calor.
6: Vamos a ver que é o que nos conta o técnico, o especialista Carlos Otero.
8: Chega con moi pouca actividade, chega xa desfacéndose, sí que agarramos o norte do Xistrade, tamén en zonas do litoral, próximas ao litoral da provincia da Coruña, pues ten esas chuvias febles, algo máis que os vallos, pero os modelos apuntan que vai ser complicado que esas chuvias cheguen máis ao sur. Non se descarta completamente algún chuasco despistado que poda chegar aínda con vida, pero xa unha cousa moi anecdótica. Dos xoves, venres, volve a aumentar a influencia ciclónica, volve o nordés, volverá a progresivo ascenso das temperaturas. O mesmo estaremos en máximas de 27.
6: Ter traballadores estranxeiros sen documentación é un feito gravísimo. Que aconteza nunha empresa vencellada, a familia dun responsable de emprego converte o feito en noticia de alcance nacional. Inspección de Traballo sancionou ao grupo familiar Casal de Armán pola presenza de dous traballadores de orixe africana sen documentación durante a vendima.
7: Unha empresa da familia do conselleiro de emprego José González. O movemento Sumar Galicia foi o primeiro en pedir explicacións públicas ao conselleiro, que debe, dixo, acreditar con documentación a súa desvinculación ca empresa. Non abonda, dinden de Sumar Galicia, con afirmalo. Do contrario, o conselleiro ten que dimitir. Son declaracións de Paulo Carlos López, secretario xeral do movemento Sumar Galicia.
9: É políticamente inadmisible, e así entendemos dende o movemento Sumar Galicia, que o conselleiro de emprego permaneza calado ante unha sanción por empregar migrantes en permiso de traballo nunha empresa que está precisamente vinculada á súa familia e da que él mesmo supostamente foi socio, non? José González debe explicar públicamente cal é a súa relación actual coa empresa, acreditar documentalmente que está completamente desvinculado e dende logo que debe condenar públicamente estes feitos. Non afirmamos que sexa responsable directo destas contratacións, pero como máximo responsable de emprego da Xunta non pode mirar para outro lado, senón pode demostrar unha desvinculación real e completa da empresa dos seus intereses económicos, debe asumir responsabilidades políticas inmediatas e presentar a súa dimisión.
6: Mudamos de tercio, imos até a Universidade de Santiago de Compostela. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, interviu onte no 10º aniversario da creación da Cátedra Médica USC Semerge.
7: Gómez Caamaño apelou a estreitar os vínculos entre a sanidade pública e a universidade para que os médicos do futuro atopen en Galicia o mellor lugar para formarse. E nos tamén engadimos para quedarse.
10: Son momentos complicados para a medicina, son momentos complicados para o sistema sanitario público. Temos grandes retos por diante, ¿no? Que é o envellecemento, a conexidade, as expectativas tanto da población como dos profesionales sanitarios, un entorno de déficit de profesionales en algunas especialidades médicas, como puede ser medicina de familia y comunitaria, ¿no?
6: El Lugo Partido Socialista arrestora na oposición o goberno de Candia non dá tregua.
7: O portavoz do Grupo Municipal, Miguel Fernández, anunciou que pediralle formalmente ao goberno de Elena Candia que defenda perante a Xunta de Galicia a necesidade de construir e poñer en funcionamento unha nova residencia pública de maiores, adecuadas ás necesidades dunha poboación de máis de 100.000 habitantes e a realidade dun territorio cada vez máis envellecido.
11: Lugo ten máis de 100.000 habitantes, deles máis de 31% supera os 65 anos e apenas conta con 272 plazas públicas en residencias de maiores. Dúas residencias municipais, as Gándaras e a Milagrosa, que son claramente insuficientes para unha cidade cunha poboación, como digo, cada vez máis avellentada. Por eso, imos exixir formalmente a Candia que reclame a Xunta a construción dunha nova residencia pública dimensionada ás necesidades de Lugo e das próximas décadas.
6: O goberno local do Concello de Monforte decidiu declararlle a guerra aos estorninos. Para elo procederá a unha poda de rebaixe das árbores da compañía.
7: Eso sí, será o próximo ano, co obxectivo de evitar os excrementos dos paxaros no parque infantil. De momento, extremarán, di o alcalde José Tomé Roca, as labouras de limpeza na contorna da compañía onde na actualidade os estorninos fixaron vivenda.
12: O que sucede é que, claro, limpias agora e o día seguinte os paxaros non teñen cuarentena, o sea, volven a estar. É moi complicado mantelo limpio permanentemente, ¿no? Porque hai unha bandada de estorninos aí tremenda que suelen xuntar antes de emigrar en certas zonas. A solución sabemos cal é de cara ao ano que ven, non este ano, porque cando se fai unha poda de rebaixe de esos árboles suelen desaparecer por menos durante un ano ou dous, así que pues ahora mismo toca ter un poquinho de paciencia, pero que sepan os veciños que este inverno de a partir del próximo mes de outubro, que xa se poda empezar a podar os árboles, pues vamos a facer unha poda de rebaixa en toda esa zona para evitar justamente este problema que causan os páxaros, de que proceda a limpiar o máis a miúdo posible, ¿no? Pero evidentemente acabas de limpiar e ao cabo un momento pode estar sucio, é que é complicado.
6: E tamén pasou polos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser a voceira dos populares monfortinos, Cati Varela, a quen lle preguntamos pola actuación que anunciaba o alcalde e que onte comezou, as catas para a construción do Parque de Tormentas. Que contou Cati Varela?
7: Estas catas, que como moi ben sinalabas, comenzaban onte para a construción dese Parque de Tormentas no Parque dos Condes, e que permitirá, segundo apuntaba o rexedor Tomé Roca, avanzar no saneamento integral da cidade, é un tema moi cuestionado polo Partido Popular. A voceira dos populares non criticou hoxe a obra, pero si deixou certa sospeita. Agardamos, dixo, que se leve a cabo e que non quede en propaganda electoral.
13: Bueno, esperemos que realmente se leve a cabo e se execute, porque realmente tivo moitos anos para executar este tipo de actuacións tan fundamentales. Xa comprobamos, cando houve unha tormenta torrencial a comezos de verán, as inundacións que houve na cidade, sobre todo nesa zona, na compañía, na que moitos negocios quedan abnegados, estamos durante horas pois con dificultades para circular, etcétera. Parece que agora van arrancando proxectos agora que estamos preto das eleccións municipais. Eu espero que non quede solo en simple propaganda, como xa aconteceu nos últimos comicios, no que se prometeron moitas cousas antes das eleccións e logo non chegou nada.
6: Tamén a Popular falou de turismo, da promoción da cidade en eventos como a que tivo lugar estes días, a Asamblea da Rede de Xudería de España, que se celebrou en Melilla.
7: A Popular dixo que hai moito que facer en promoción e cuidado turístico, e tamén cuestiona, entre outras cousas, por que os monfortinos teñen que custear a viaxe de dúas persoas, a do alcalde e a tenente de alcalde, Gloria Prada.
13: Para min, Tomé, o alcalde se promociona a él, non promociona a cidade, e a min o que non me gusta. Tomé un alcalde que promociona a súa figura antes que a cidade, antes que a Monforte. E en cuanto a este viaxe, vin que estaban os dous, ele a tenente alcalde, non sei por que temos que costear o viaxe de dúas personas. Creo que con que vaya unha é máis que suficiente, non sei por que teñen que ir dúas. Pero non vexo tampouco que Monforte se explote de maneira suficiente. É o que estamos denunciando, non se pode ter o turismo externalizado, non se pode ter a gestión de turismo externalizada a 4 amiguetes. Porque al final é o que é unha UTE de 4 amiguetes que utilizan as súas instalacións a súa demanda. Eu creo que hai que facer outra xestión do turismo, que non se chegáramos ao concello teríamos claro.
6: E remoto o noso tempo, que teñan un día moi, moi, pero que moi feliz.

0: Gracias, Joan Manuel Serrat, por abrir este tempo de música con tapas en Radio Principal. Son as 12:31. ¿Sabías, María Valcarce, que a Coruña supera a Vigo en calidad de vida e sitúase entre as 70 mellores cidades do mundo?
1: Sí, pero Vigo tamén vende entrar nese ranking de cidade con mellor calidad de vida, aínda que por baixo da Coruña.
0: Bueno, isto publica o diario El Español, nos recollemos a noticia de aí.
1: Sí, sí.
0: Non é produto da investigación xornalística, nin nada disto. Este dato viene do Global City Index 2026 de Oxford Economics, mientras que Vigo se sitúa no posto 83, a Coruña está no posto 70.
1: Claro, ambas las dúas no ranking das 100 mellores cidades do mundo. Oigan, que hai moitas no mundo, ¿eh?
0: Pues eso é para celebrar. É para celebrar e vámonos a facer, como sabemos, ¿no? Con música. Sí, sí, con música. Aquí está. Renaceré.

0: non vamos a deixar de seguir a noticia que hoxe máis nos ocupa no sur da provincia de Lugo, o incendio de Quiroga. Hai últimos datos, María Valcarce, que podemos engadir o dito antes?
1: Bueno, hai escasos minutos trasladábamonos a teu posto de mando que está na gasoliñeira de Quiroga. Aí está o alcalde, José Luis Rivera, que confía na sorte, porque, claro, é moi complicado, vostedes están notando, o vento é importante, o foi durante toda a noite, e hai unha zona que é de moi, moi difícil acceso. No canto positivo, bueno, que como non hai máis incendios así destacables en Galicia, pois os medios aéreos son tremendos. A esta mesma hora hai 9 avións e 7 helicópteros tratando de que, bueno, como decía o alcalde, con un pouco de sorte, con todos estes medios, que ao longo do día pois polo menos se poda controlar. Hai unha zona que a teñen xa perimetrada, pero outra, como decíamos, de moi, moi difícil acceso, e aí é onde se complica. E como teñen moi fresco na memoria pois o incendio ese monstruoso que atravesou os ríos, pois ese das 10.000 hectáreas do pasado ano, están calma en vilo. A boa nova dentro de toda esta desgracia, que sempre son os incendios, é que de momento, aínda que hai dous núcleos pequenos, moi próximos, pois non se ve peligro para esas vivendas, non? Aí a historia é distinta. Claro. Pero esta é a situación a esta hora, 12:36 minutos da mañá, o que nos contaban hai escasos minutos desde ese posto de mando.
0: Ben, sabemos si en superficie arbolada, si en Montebaixo.
1: Sí, temos, fundamentalmente, pois como decíamos, que non hai problema para vivendas e demais, está sendo todo arbolada, moito árbol, pero bueno, que de momento todo isto é, en canto a afectación, é fidel moi provisional, non?
0: Claro, hai que saber si o vento, que por exemplo se siente en Monforte neste momento, si tamén está en Quiroga presente.
1: Sí, sí, foi un vento tremendo durante toda a noite. Este incendio se declaraba preto das 3:30 da tarde de onte, e a noite foi como aquí, e incluso co engadido que a temperatura a esta hora está sendo máis alta en Quiroga que no Val. Xa sabes que teñen como unha especie de microclima, e onte houve momentos que se aquí estábamos a 25, 26 graus, aí tiveron 30 graus.
0: Ben, confiemos en que con tantos medios se poida extinguir ese incendio, que non haxa grandes perdas. Ecolóxicas vain a saber, desde logo, pero que non haxa perdas, non sei, en vivendas e en alpendres e en lugares de vida, porque no medio rural saben vostedes que ás veces un alboio ten moita vida, porque sirve para gardar ali cantidade de cousas que se necesitan cada día.

0: Son estas canciones que un día tuvieron un éxito tremendo y luego después quedaron ahí como fondo de armario para todos aquellos que gustan de música pues así más sensitiva, de música más romántica. Andaba buscando una canción que ahora non atopo. Saben vostedes que ás veces basta que un teña interese en escoitar algo moi concreto para poñer despois do que vamos a comentar. Eso te quedan a cuatro. Pero bueno, María, como vai o da vendima?
1: Pois a vendima tamén temos última hora da vendima. Sabes que a día de hoxe, bueno, con data de onte, non, que o dato oficial que conseguimos que polo que traballamos esta mañá dende a redacción, con data de onte son 4,6 millóns de quilos de uva recollidos. Polo tanto, esta foi a cantidad de peche do pasado ano 25. As expectativas sitúan o final da vendima entre 5,5 millóns, polo tanto, daste conta que están xa na recta finalísima. É moi importante, traballouse moito para elo, houbo decisións difíciles, lembrarás o tema dos excedentes. Bueno, pois a día de hoxe oferta e demanda van prácticamente da man e isto é, sen dúbida, unha boa nova. Tamén hai un fito histórico na produción de uva branca. Este ano, a esta hora, máis de 1.100.000 kilos recollidos tan só de branca. Refrendan tamén hoxe o dato de esa excelente calidade que se prevé para a colleita deste ano 2026.
0: É curiosísimo como cambian os gustos. Hai anos ninguén falaba da uva branca dándolle a importancia que ten neste momento, porque todo era tinta. Agora resulta que o viño branco impúxose e en parte porque as mulleres que toman viño prefiren o branco o tinto, non sei por qué.
1: Bueno, eu creo que máis que as mulleres funden moi de tinto, sí que arestora máis de branco, pero eu atribúo o tema máis ao cambio climático. Con calor, un branco entra francamente ben,
0: fresquinho,
1: claro, da igual, home e muller, eu creo que entra mellor un branco con moito calor, e claro, estamos tendo calorazo, ese cambio climático, esas elevadísimas temperaturas, eu creo que influen na colleita, porque xa ves que empezou moito antes, na calidade vai a ter moito que ver e tamén nesa elección do branco.
0: Moi ben, Xer, estás preparada? Bilid, venga, imos, que son as 12:46 minutos. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte Vila Alba, Cadena Ser.

0: Estamos a 9 minutos y medio da 1 de la tarde, música con tapa en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser. A noticia desta pava aí, este outro día, Carlos Cortés, na Voz de Galicia, en formato de entrevista, con unha señora que se chama Julia Barreiro, que decía ser de Vox, que Vox tiña moito percorrido, vamos, daba a entender de que a Vox vaise presentar as eleccións municipais en Monforte. E esa noticia, pois, foi moi comentada, está sendo moi comentada, e nos non vamos evitar, evidentemente, María.
1: Claro, Julita Barreiro Cano, cuidado con nome, pode dar pé a confusión.
0: Bueno, si houve outra Julia Barreiro, pero que non ten nada que ver, era do Partido Popular
1: Barreira,
0: tamén.
1: Julia Barreiro, esta muller de apelido Barreiro e tamén Cano. Bueno, pois o tema, como sinalas, é ese que di que presentarán candidatura nas eleccións municipais, din que salen a gañar e que veñen para quedarse. A reacción política non tardou, o BNG envía xa nota de prensa a todos os medios e din os nacionalistas que a extrema dereita non ven para ofrecer solucións, ven a sementar medo, confrontación e odio. Porque, claro, entre as propostas de Vox, aí está ese centro de menores, que sabes que no seu día non acompañados, que tibera, bueno, xerara moito lío, é normal na cidade, de pronto, tal. Bueno, pois aí están eses rapaces, que por certo, ti máis eu nos cruzamos moitas veces
0: sí,
1: pola
0: sí,
1: rúa, que viñen, bueno, pois de xugar ao fútbol, de...
0: Sí. E que teñen os mesmos vicios que teñen os rapaces de aquí, por exemplo, levar o teléfono na man, estar falando por teléfono ou mandando WhatsApps ou algo así, ¿no? Es decir,
1: claro.
0: Ao final a xente, as persoas son persoas, non importa o color, nin a procedencia, nin a raza. O que importa é o seu comportamento.
1: Claro, eso
0: é que se pretenda decir que si o comportamento non é o correcto. Home, vamos a ver. O comportamento non é correcto, por exemplo, que outro día viña eu pola Rúa Conde, tiven que andar esquivando as vomitonas de rapaces que non eran negros, eran de Monforte, viñan dunha festa.
1: Non me digas.
0: Sí, te digo.
1: Sí, sei, no, que logo me decías, ten cuidado que está ta. Bueno, claro, isto é o que pasa. Pero o tema o que nos ocupaba esta candidatura que semella que vai a concorrer ás eleccións municipais aquí na capital da Ribeira Sacra, esa reacción política xa feita pública, neste caso, como decíamos, do Bloque Nacionalista Galego. Unha información que nos ampliaremos, Fidel, en hora 14, en tempo de noticias.
0: Ben, para a xente que está na extrema dereita, os anxos son todos brancos. A nos gustan os anxos negros tamén, sobre todo cando teñen formato de bolero.

10 minutos sobre unha do mediodía. Saudos de María Valcarce, que sigo aquí con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. 22 graus arestora mesmo no exterior dos nosos estudos da Rúa Outero Pedrallo de Monforte, e xa nos gustaría que esa auga despistada que decía Carlos Otero nos servizos informativos desta mañá poidera chegar ao sur da provincia de Lugo. Xa nos gustaría que finalmente chegara, pero a previsión non é esa, non se agarda nada, nin despistada precipitación, e si moita circulación aínda do vento do nordés. Todo isto non facilita para nada es que apaciguar ese incendio que segue activo a esta hora, 1:11 da mañá, no concello de Quiroga. Yo estábamos contando xa ese primeiro bocado no programa, no primeiro tramo de radio con Fidel Fernán, ese incendio que se declaraba preto das 3:30 de onte na parroquia de Pacios da Serra, en Quiroga. Bueno, a situación é que segue activo. Como lles decíamos, hai unha zona de moi complicado acceso para os medios aéreos e, polo tanto, a situación non é doada. Decía, ou van a escoitar o alcalde esta mañá, e escasos 60 minutos que conversábamos con él, os seguiremos facendo ao longo desta xornada, que confiaban na sorte, porque pese a que os medios aéreos son máis que importantes, a vida conta que afortunadamente non hai outros lumes en Galicia neste mércores 16 de setembro, pois a pesar de eses medios aéreos, esas zonas de difícil acceso e este vento do nordés complica a situación. Ate o posto de mando, que está na gasoliñeira do concello de Quiroga, nos trasladaremos en breves minutos. Decirles que o tempo, bueno, pues dábamos esa pincelada. Estes días, tanto hoxe como mañá, as temperaturas máximas estarán contidas, 23, 24, 25 graus, pero o venres regresa con forza o anticiclón, e ollo, porque prevese que se manteña con forza a próxima semana, que nos mete xa na recta final, finalísima do verán, porque o outono astronómico ten data de comenzo, será o 23, unha data importante para moitas e moitos, ese 23 de setembro, e aí as temperaturas, comenzo do outono astronómico, poden acadar de novo os 35 graus. Vamos, que o verán non quere deixarnos. Outro bocado que lles adiantábamos e no que imos a afondar ao longo desta mañá é na vendima, na denominación de orixe Ribeira Sacra, con eses datos fresquiños, 4,6 millóns de kilos de uva son os recollidos, a mesma cantidade con que rematou a vendima o pasado ano. Fito histórico tamén para a colleita de branco, e a boa noticia pasa por ese equilibrio. Agora sí, oferta e demanda van da man, segundo apunta o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, Antonio Lombardía Crespo. E outra boa nova, que o lume, de momento, a esta hora, non afectou a ningún viñedo. Saben vostedes que nese monstro que nos visitaba o pasado ano, nese mesmo lugar, esas 10.000 hectáreas arrasadas, tamén se levaron por diante moitas viñas. Son moitísimos anos os que tarda unha cepa en recobrar a vida tras un lume forestal. Así que esa tamén é unha boa nova dentro da mala que nos sitúa na parroquia de Pacios da Serra.

0: frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 16 de setembro. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,89 euros. Lavavaixelas Fairy 650 mililitros a 2,69 euros. E detergente en polvo Ariel 30 caciños a 9,99 euros.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
3: La SER, el sonido de la vida.
4: Yo estamos contando desde Radio Principal Monforte, Cadena SER, por Magua, o Concello de Quiroga, e de novo noticia por ese maldito asunto dos lumes forestais. Imos ate o posto de mando que está na gasoliñeira, no municipio quirogués, e aí está o alcalde José Luis Rivera. Moi bo día, alcalde.
5: Hola, buen día.
4: Pensamos que íbamos a librar, estábamos cruzando os dedos, pero desde a tarde de onte, ahí estamos, con ese lume na parroquia de Pacios da Serra, que arestora mesmo, falábamos fora de micros, segundo a última estimación da Consellería, pasan xa desas 250 hectáreas arrasadas, non si?
5: Sí, sí, exactamente, 250 hectáreas, que pensamos que é algo máis, porque o lume sigue activo nunha parte, hai un porcentaje bastante importante que teñen perimetrado, pero bueno, hai outra parte que é imposible, bueno, imposible de momento, porque é moi escarpado, é unha zona difícil de acceso, están traballando agora os medios aéreos e os medios terrestres, as motobombas, por exemplo, pois teñen complicado acceder a moitos lugares onde está o incendio. É como a sorte que temos de momento, que está o día bastante tranquilo, que já durante a tarde, toda a noite, houve moito vento, dificultou bastante a extinción, pois ora, por sorte, como digo, o tempo está bastante tranquilo, e a veces durante o longo do día, a veces temos sorte, é que era estabilizado, pois, como mínimo, é controlado. A veces é que non nos pase como ano pasado, que nos ajudam 10.000 hectáreas. De momento levamos 250, que creo que será alguna máis, porque claro, que lavaremos xa toda a mañá unha parte. Entón, pues, bueno, confiamos na suerte, e a suerte que temos tamén é que como por suerte tamén para nós, o noso país ou para Galicia, só o incendio que está declarado o de Quiroga, pois pues, hai moitos medios, tanto aéreos como terrestres. Entón, pues, bueno, como sempre, gracias á Xunta de Galicia por voltarse onde están os incendios, neste caso en Quiroga. Esperemos que ao longo do día, pois, a ver se temos suerte, quedar controlado.
4: Nos estaremos pendentes todo o día do Concello de Quiroga, pero dígame, alcalde, non hai perigo para ninguna vivenda? Houve momentos de tensión, porque como vostede moi ben sinalaba, a noite foi moi, pero que moi ventosa. Como se viviu esa noite? Dígame se houve ou non risco para alguna vivenda.
5: No, de momento non, porque están un pouco alexadas, pero bueno, como isto xa sabes que é imprevisible todo, como sempre me recordo do ano pasado, que estaba na parte da rúa, pasou reducida a 10.000 hectáreas, en proporción que cada hora non é prácticamente nada. O único que, bueno, todo o cardeu sí que é monte arbolado, son pinos, e iso tamén conleva, pois, que para a comunidade de montes afectada, pois, unhas pérdidas bastante significativas e importantes. Pero, bueno, ao que refere a población, de momento estamos tranquilos, non hai ningún peligro para ninguna, que son dúas aldeas, que son campos de Vila Penas Rubias. Bueno, esperemos que non teamos moito problema nese sentido, esperemos que non, porque que afecta a población xa é moito máis complicado, xa falamos de outras cousas diferentes, pero bueno, penso que non vai haber moito problema en principio.
4: Pois, bueno, esa é, dentro do malo, unha boísima noticia, non? Que, de momento, non é problema, pero como vostede moi ben contaba, e que o do pasado ano, 10.000 hectáreas arrasadas, era un monstruo. Eu recordo que vostede así o definía, decía, isto non o para nada, e como non chova, isto non hai forma

0: de paralo porque saltaba, atravesaba os ríos aquel lume o do pasado ano.
1: Sí, eu penso, bueno, eu penso, vamos confiar na sorte. Chover non vai chover nos próximos días. Quiroga é un lugar onde temos unhas temperaturas extremas sempre, sempre por cima de 30 graus, e hasta final do mes pues, seguimos tendo as temperaturas. Pero bueno, como é que hai moitos medios desplazados da Xunta de Galicia por ser día do medio rural, penso que entre todos, pois, pues, entre a sorte e os medios todos, pois, pues, vamos a confiar pois, que poda rematar a extinción. Pois confiar na suerte, vaya, que iso nunca se sabe.
0: Pois confiar na suerte, evidentemente, tamén eses medios que vostede nomeaba, os aéreos son espectaculares neste intre, novo avión, sete helicópteros, aí están, como tamén moi ben sinalaba, afortunadamente non hai moito máis incendio, ou non hai máis incendio en Galicia, polo tanto, todo está centrado no Concello de Quiroga. E aí está o alcalde no posto de mando, que estou segura que esta noite non dormigo, así que con moito café seguro nese posto de mando, alcalde.
1: Bueno, algo dormir, pero bueno, a obligación nosa pois estar pendiente destas cousas, porque o veciño sempre o agradece, sabe, que se vas a dormir e deixas todo abandonado, e hai xente que se dedica a isto, está pendiente de todo, por suposto, que nadie te queda fiado. Pero bueno, para o alcalde, eu penso que ten que estar en cada momento no seu sitio, que é a súa misión, né?
0: Pois, alcalde, aí estaremos nos pendentes, trasladándonos a ese posto de mando e vendo como vai evolucionando a cousa neste incendio que, como lles estamos contando, iniciábase na tarde de onte en esa parroquia que no veamos, Pacios da Serra, e que neste intre segue activo. Hai zonas de moi difícil acceso e, bueno, aí nesas están, oxalá, como decía vostede, confiando na sorte que ao longo do día podamos contar que, polo menos, que queda controlado. Seguimos bueno, pendentes, alcalde.
1: Exactamente. Vamos falando, vale.
0: Moi bo día, moitas grazas.
1: Venga, gracias, chao.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
0: Seguimos desde Radio Principal Monforte, Cadena Ser, moi pendentes da vendima na denominación de orixe Ribeira Sacra. Un prazer saudar o presidente do Consello Regulador da DEO, Antonio Lombardía Crespo. Moi bo día, Antonio.
5: Moi bo día, María.
0: Bueno, falábamos estes pasados días e decíamos que estábamos aí ás portas dun empurrón máis que importante, senón final importantísimo, esta pasada fin de semana, tamén anterior. Cónteme, como vai a cousa, como estamos de próximos o fin da vendima desta campaña?
5: Bueno, pues están cumplindo as expectativas que tiñamos de superar pois a colleita do ano pasado. De feito xa superamos en quilos, xa igualamos. O ano pasado foron 4,6 millóns de quilos vendimados no estadio, e a data de onte pois xa chegamos a ese rexistro, no, de 4,6 millóns, e bueno, pasaremos, contamos os 5 millóns de quilos, andaremos entre 5 millóns e medio de quilos, que unhas cifras nas que esta de opo se maneja ben, ¿no? Digamos que aí é onde temos o equilibrio entre a oferta dos nosos viños e a demanda que temos, ¿no? Con lo cual eso é importantísimo, ¿no? Que mantengamos ese equilibrio, que non xeneremos excedentes, que se poda comprar toda a uva outra vez o ano que ven, ¿no? Creo que estamos en ese punto de equilibrio que realmente costou conseguilo, hubo que tomar medidas e decisións importantes, pero estamos en esa situación de que a oferta e a demanda van da mao, que os viticultores pues teñen os seus contratos como foi tradicionalmente, que tuvemos ese bache, ¿no?, do 2024 e parte do 2025. E despois un fito histórico tamén é a producción de viño branco, ¿no?, de uva branca. Pues o ano pasado xa foi un fito histórico, que se pasou por primeira vez de 1 millón de kilos de uva branca, sumando todas as variedades, pero este ano xa levamos máis de 1 millón de kilos en unha sola variedade, ¿no?, na variedade Godello, ¿no?, xa levamos 1 millón 11 mil kilos a data de onte, ¿no?, que sumando todos os demais, pues estamos falando xa de un 1 millón 150 mil kilos. Isto é unha tendencia que se ven observando nos últimos anos, ¿no?, de que estas zonas máis propicias para este tipo de variedades blancas, todos sabemos que as zonas de Ribeira moi expostas pois non son propicias, pero estas zonas pois se están reinsertando, creo que fala moi ben da denominación, ¿no?, en un seu conxunto, porque se está adaptando o que é o mercado, ¿no?, que ese mercado que está pedindo cada vez viños máis frescos, viños, e os viños blancos pois están en unha posición en alza, e a verdade que as adegas pois están facendo este esforzo e se está vendo recomenzado, porque para daros un dato do ano pasado, nas adegas en viño branco creo que rondan os 40.000 litros aproximadamente, o sea que está prácticamente todo o viño vendido a esta data de viño branco, ¿no? Ainda que tamén vamos bastante ben con o tema do viño tinto xoven, ¿no?, que tamén está funcionando moi ben, pero viño branco pues todavía estamos, digamos, casi deficitarios en uva branca, sendo lógicamente, como decimos sempre, somos un adeo de viños tintos, e iso refleja tamén os datos, ¿no?, de 4,6 millóns, pues 1,1 aproximadamente é de viño branco, pero o resto, e principalmente a variedade Mencía, ¿no?, a nosa a reina da Ribeira Sacra, que xa supera os 3 millóns de kilos en este momento.
0: Bueno, pois temos os datos en canto a cantidade ou veñen de escoitar fito histórico no que atinxa a producción de uva branca, e tamén importantísimo que nos contaba o presidente do Consello Regulador, esas medidas duras que hubo que tomar no 2024, pero importantísimo, a día de hoxe semella que van da man oferta e demanda. Todos estes datos importantísimos, pero hai outro espectacular sobre o que quero preguntar, porque todo apuntaba a que, así non lo decían voces estes días, nomeo ya alguna, a do presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra e alcalde de Sober, Guitián, decía que con toda probabilidade estaríamos diante de unha das mellores colleitas en canto a calidade da historia da DO. Manténse este fermosísimo titular.
5: Sí, a verdad que precisamente por a seca, ¿no?, por a falta de auga, que en parte unha desgracia, pero a nivel fitosanitario é unha ventaxa, ¿no? Lógicamente os fungos non se desarrollan en condiciones de que non hai humedad, pues a verdad que foi un ano para eso excepcional. Tuvemos a sorte de esas chuvias na segunda quincena de agosto, que aumentaron moita producción, porque se non houbera caído esa auga non estaríamos falando destas cantidades, ¿no?, porque a auga estaba moi pequeniña, moi concentrada, e incluso un pouco con exceso de azúcar, ¿no?, por a propia concentración do vago, pero realmente eso equilibrou moita a uva, con lo cual nos veo moi ben en ese momento concreto a auga, e que nos deixou pasar pues un ano moi tranquilo en canto a dar fitosanitarios, a control de plagas, e eso nos vai a dar, pues lógicamente, con este últimas chuvias que equilibran acidez e o azúcar, pues realmente as expectativas están moi altas. Ahora hai que reflejalo nos viños, ¿no?, a base de todo, a viticultura, a calidad. Por eso tamén se tomaron medidas como a reducción de rendimientos, ¿no?, porque queremos apostar por calidad, porque a única solución de que esta DO en este mundo do viño, principalmente do viño tinto, de baixada de consumo, con os costes de producción que tenga nosa viticultura tan altos, solo podemos xogar en unha liga, nas grandes ligas da calidad, ¿no?, e para eso necesitamos primeiro facer unha boa viticultura e despois que o traballo en bodega sea excelente, ¿no? Pero a base é a viticultura, e este ano pues as condicións meteorolóxicas nos permiten augurar un gran ano en canto a calidad.
0: augurar un gran ano en canto a calidade, refrendando esas expectativas primarias que se tiñan ao comenzo da vendima, e refrendando hoxe o presidente do Consello Regulador da DO Ribeira Sacra esa fantástica noticia. A que non é para nada boa, e a que está tendo protagonismo por mágoa esta mañá, ese incendio forestal no Concello de Quiroga. Sabe vostede algo da afectación que poidera ter a esta hora en canto tamén viñedos, Lombardía?
5: No, en principio non temos ninguna comunicación en ese sentido. Podemos recordar que o ano pasado si hubo afectacións en viñedos da DO, na zona primeiro de Quiroga, e despois tuvemos ese incendio da zona de Pantón, que tamén afectou parte da zona de Sober, e bueno, esperemos que en esta desgracia pues non se vexan afectadas pues, as viñas, que é un bien moi importante para a xente que vive no rural, ¿no? Porque é un recurso económico importantísimo, un traballo de todo o ano, e algo que é moi difícil recuperar si se ven afectados por incendios. Entonces esperemos que, bueno, a afectación sea en todos os sentidos pues a menor posible.
0: Pois aí seguiremos pendentes tamén esta mañá de ese concello por mágoa, que de novo volve a actualidade por este asunto dos incendios. Poñemos aquí punto e seguido a nosa conversa Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Como sempre, moitísimas grazas por asomar a súa voz aos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, e bo remate de vendima. Seguiremos a pista dela.
5: Gracias a vos.
6: A Escola Oficial de Idiomas de Monforte e a sección de Chantada no Instituto Lama das Quendas teñen aberto o prazo de matrícula ata o 18 de setembro. Consulta a nosa web para ver a oferta horaria de alemán, español para estranxeiros, francés, italiano e inglés na EOI de Monforte. Na sección de Chantada impartimos inglés dende o nivel A1 a 2 ao to nivel C1-1. Todos son cursos de 120 horas, de 2 horas, 2 días por semana, cun custo máximo de 127 euros anuais, que incluen os exames. Así que por pouco máis dun euro por hora, se aprobas, terás un título oficial. Queres aprender sen presión e sen títulos? Matrículate entón nos cursos monográficos de cociña ou de ámbito cultural, turístico, destrezas orais, etc. E a novidade, Davide a Copa, o inglés do viño. Son cursos de unha hora semanal, non teñen examen e custan un máximo de 80 euros anuais. Elevas un certificado de horas de asistencia a ese curso. Para todo, niveis, datas de exames, impresos e matrícula, consulta a nosa web. Busca en Google EOI Monforte ou chámanos ao 982-82-89-91. Repito, 982-82-89-91. E a nosa EOI atópase en Calvo Sotelo 65, no barrio de Estación, preto do Instituto Río Cabe e da FOR. Esperámoste, apúrate.
0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
7: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas grandes.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: La Ser, el sonido de la vida.
1: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Neto Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de mércores 16 de setembro a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, comentábamos aí off the record que a borrasca entrou en Galicia, pero no sur da provincia de Lugo non a deixamos pasar,
6: Sí, temos unha fronte, pasou unha fronte onte, e tras a fronte, circulación do nordés. Ese vento do norte arrastra aire frío cara a nosa comunidade, si notamos, e sobre todo se un descenso das temperaturas, ou se estarán máis nos 25 graus, por baixo deses 25 graus, pero que non chegan son as chuvias que si se resisten de forma intermitente ao norte da provincia, pois ao sur non chegan nin chuvias nin nubes, non? A tarde prevese de ceos despexados. Unha configuración a de hoxe que volverá a repetirse mañá. Podemos ter unha nube alta máis mañá pola tarde. Non descartamos a primeira hora mañá ter algunha néboa. A diferencia de mañá a hoxe está no vento, xa mencionamos comentos do nordés moderados, mañá baixa un pouco esa intensidade, pero o día en temperaturas vai ser moi semellante de hoxe.
1: Fíxate que onte nos decías, bueno, efectivamente esa fronte que estaba en Galicia e tal, que podía chegar algunha chuvia despistada, e que non se despistan, Fíxate que hoxe gustaríanos, non? Que vamos, máis que despistadas, que viñeran a conciencia por mor dese incendio que, como sabes, temos no municipio de Quiroga, pero que ni despistadas, ¿verdad?
6: Nada, por desgracia temos únicamente algunhas chuvias en forma de chubascos no extremo norte de Galicia. Esa humidade pois non chega ao resto da comunidade. Non se agardan chuvias no curto e medio prazo, xa que a tendencia de cara a fin de semana, ya que aumente a influencia anticiclónica ou anticiclón, ademais todo apunta que se mova cara ao norte da península, vamos, unha configuración que evita a chegada de chuvias, xa que desvía as barreiras atlánticas cara ao norte.
1: Claro, os modelos nos decías que apuntaba o regreso dese anticiclón e con ela a suba de temperaturas nesta fin de semana, bueno, que é xa a penúltima do mes de setembro, Carlos. O cambio, o sea, ese descenso de temperaturas non está previsto porque aí comeza xa mesmo ese outono que nos gusta tanto decir a que hora, en que momento, pois está aí o 21, non?
6: Sí, bueno, creo que o 23.
1: Ah, 23, 23.
6: 23, sí. Claro, un episodio astronómico, a noite, o día, igualanse en horas, así que, bueno, pues as noites empezan a ter suficiente tempo para que o aire vaya enfriándose, pero polo día vai a facer calor. Vamos ter o domingo, lunes e martes posiblemente temperaturas próximas aos 35, superando, desde logo, os 30 a partir do domingo.
1: Bueno, pois mira, se non fora por o que é, por ese lume que debutou no sur da provincia de Lugo, o certo que esas temperaturas alongan, non? Ese verán con 35 graus, domingo, lunes, martes, e ese outono astronómico, digo ben, non? Está previsto para, bueno, está previsto, comenzará o 23. Pois Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xornada de mércores.
6: Igualmente.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
8: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
9: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
8: El descanso marca la diferencia.
9: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
8: Síguenos en redes.
10: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
11: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
10: Personas como las que hacemos SER Galicia.
12: Y ya estamos manos a la obra.
10: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
13: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
10: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
14: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor.
14: Bueno, no exageramos.
10: Sin que
14: nada,
10: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Láser, el sonido de la vida.
1: Seguimos caminando polas ondas de Radio Principal Cadena SER. Practicamos esa escoita activa para descubrir vostedes e nos onde se atopa hoxe o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
16: Hola, pois a verdade é que moi bons días, aínda que hoxe non estou tan feliz como a semana pasada, que lembrades que caera unha poquinha auga de oito, e hoxe, bueno, pois albisco ou non albisco ninguna nube, sí, porque está nubeado, pero non albisco ou non leo ou non me informo sobre posibles choivas, que son necesarias, son moi necesarias, porque está todo absolutamente seco, impresiona, e de verdade ou chove ou teremos bastantes problemas para, pues, para ese lacre, son os incendios forestais que máis creo que se acercan a as zonas de Monforte, a zona do Cobrelo, pero...
1: Sí, temos ese lume, Anxo, en Pacios da Serra, e esa última estimación provisional, fíxate, apunta xa a máis de 250 hectáreas arrasadas. Sí, fai falta chuvia, pero de momento nin está, nin agardamos por estas latitudes, por o sur da provincia de Lugo, non está prevista chuvia. Polo tanto, non sei, pero o lenzo, o cuadro de esta mañá, como dices ti...
16: Pues mira, non sempre vamos ao positivo.
1: Veña,
16: ¿no?
1: Dalle, que momento, falta fai.
16: Sí, en este momento, pois, pues, onte estuve me fixando, e pola mañá tamén estamos nun parque que se chama o Paso Suspendido, o Bo Suspendido, esa verdadeira maravilla que con este evento que está desesperando, que está como convidado nesta colaboración, que quere falar tamén, pois o que fai é desprender, neste caso, as follas grandes dos pradairos, e bueno, o que pasa é que, claro, nós temos, como humanos, estamos xa tan atrofiada a imaginación que non nos fixamos, pero o espectáculo, por exemplo, das cerdeiras, o espectáculo que hai das follas das cerdeiras, é simplemente fantástico, como ver o circo do sol, como ver acrobacias. Incluso en este momento, as follas que se están no chan desprázanse, son empurradas polo vento, fan como unha competición de follas de pradairo contra follas da cerdeira, contra follas do castiñeiro, contra follas do carballo. Polo tanto, o noso cadro é un cadro en movimento, un cadro de, inda que non estamos no outono, un cadro de aviso, de chamada, de decir, oye, que o outono xa está aí, y é un cadro de unha plasticidade absoluta. É vale ten estado puro.
1: É un cadro fermosísimo. Agardemos que ese convidado que tamén quere formar parte desta colaboración, o vento, bueno, pues teña, se comporte, digamos, para que nos permita escoitar con claridade máxima a Anxo Moure. Temos o cuadro, imos xa a clase do profe Carballo. Tomamos apuntes, escoitamos, profe.
16: Pues fíjate, máis Carballo que nunca. Recordades que xa estuvemos as semanas pasadas recollendo landras, pousándolas dentro das botas bellas. Pero neste caso, outro día estuve en Pontevedra. Sabes que en Pontevedra está o Carballo Santa Margarida, que xa polo Padre Sarmiento xa foi escrito, xa que ten máis de 600 anos. Entón, consiste neste, no, o que vos propoño é recoller landras dun carballo singular, máxico, para que cando desapareza siga vivindo. O que estén facendo onte toda a tarde é usando, neste caso non botes, sino usando pois recipientes reutilizados, pois poden ser de mesmo, pois, as latas de melocotón, van absolutamente espectacular, as latas de melocotón ou de piña son espectaculares para plantar esas landras. Entón estou transformando, teño un feixe enteiro de viveiros dedicados todos ao Carballo de Santa Margarida, que é un carballo histórico, pero podemos facelo tamén con outros carballos que temos pois pola zona sur, para que despois de cando desaparecen pois sigan vivindo os seus fillos. Non é algo, a mí me parece exactamente máxico e sinxelo, moi absolutamente sinxelo e moi fermoso, moi divertido ademais, e poder ter na casa, por exemplo, este caso que eu teño moito cariño ao Carballo de Santa Margarida, polas veces que teño pasado por ali, e poder ter na casa o fillo do Carballo de Santa Margarida, que xa o Padre Sarmiento escribiu sobre él, me parece absolutamente increíble.
1: Absolutamente increíble, claro que é. E así deixamos as clases e poñemos ese mono que nos encanta de currelas para entrar na fábrica de corazóns reciclados. Queremos saber para quen traballamos.
16: Pois fíjate, mira, este vai ir para dúas vertentes que se xuntaron pois na miña vida ao longo deste fin de semana. Primeiro, se proxectou no Palleirizo Crónicas dun Non, que é a historia dos primeiros obxectores de conciencia, porque moita xente xa non sabe, os rapaces novos xa non saben que a mil, non saben que ao cumplir os 18 anos se nos obrigaba a pasar un ano, perder un ano das nosas vidas, frenar os estudios. Entonces hubo un agente que dixo que non iba a acabar no cárcere, entre el Españaño, que estuvo este sábado en Carabelos, no señor Palle, e dixo que moitas veces, sí, claro, pois é moi sincero, non vamos a mil, e os nosos fillos non irán a mil, e non foron, eu teño dos maiores, non foron, pero gracias ás personas que perderon a súa liberdade para conseguir un mundo no que non se nos obliga a coller un arma.
1: Os insumisos, chamabais.
16: Insumisos, insumisos, pois eran os sectores de conciencia,
1: sí, sí.
16: Era prestación social sustitutoria, pero estes eran, no, que non querían. E me parece moi importante, porque a súa loita foi a que permite, a min, de verdad, eu tuve na que facer e foi terrorífico, pero penso nos meus fillos e moita xente que acabou enferma psicológicamente, incluso as novatades que eran brutalidades, eu, bueno, deses mundos non quero lembrar. E despois o domingo foi algo absolutamente increíble. Se xuntaron dúas barcas tradicionais, o meu batuxo, que está no Saviñao, foi trasladado nunha furgoneta, o meu batuxo, que está nas augas, foi trasladado nunha furgoneta ata Puga, en Toén, para xuntarse cun carocho portugués nun encontro que chama Pedra sobre o patrimonio histórico artístico. E me parece absolutamente fermosísimo que nenas e nenos de toda Galicia estuveran navegando tanto no carocho como no batuxo. E me parece moito máis fermoso ainda que me deran o regalo a mí. Sabes que o carocho é a última barca do Miño antes da Gamela,
1: sí.
16: Está en Portugal e se rema con vela. Eu, tú sabes o regalo que foi para mí poder, o mismo Miño que pasa polo Saviñao, que pasa por Pantón, o mismo Miño, eu poderlo navegar a vela, xestionando o timón e además contando contos dentro da embarcación. Pois a verdade é que me parece que hai que apoiar a toda a xente, que parece que unha barca tradicional a que se fala tanto da Ribeira Sacra, das Vendimas, que ten tanta importancia o viño como patrimonio turístico cultural, pero tamén a embarcación que cruzaba as uvas, a embarcación que cruzaba as cestas, a embarcación que ponía en contacto unhas persoas con outras, pois se dá un primer paso para a súa recuperación nesta fin de semana pasada.
1: Pois aí están os destinatarios dos corazóns reciclados desta semana. E así camiñando, estamos xa cara a fin de semana e xa sabes que sempre apelamos a que nos axudes a organizar un plan de roteiro de pés descalzos tanto na Terra Chá como en Terra de Lemos.
16: Pois fíxate, mira, estaba falando do batuxo, uh-huh. Non teñades medo, porque onte, xusto no concello de Saviñao, o xusto onde se desembarcan, ali ao lado da ponte de onde sale a subida chantada, hai unha rampa que onde está o batuxo, onde o día fundido, pero é unha rampa perfecta para botarse a nadar. E onte estive nadando no embelesar a auga, vades ficar abrallados porque a auga non está fría. Parece ser que hai esa praga que é no mar, de calor, de cambio climático, tamén tristemente se achega o río. Vin troitas, vin un pasado por Morán, un lugar absolutamente espectacular para poder nadar, para poder amañarse, para que... Eu levo un fin de semana fluvial, non? Porque se vos colledes o autobús que vai dende Monforte ata Santiago, despois colledes en o autobús en Lalín para ir hasta Pontevedra, veredes que hai un lugar ali que se chama Cerdedo. Pois ali está o casi un nacemento do río Leres, onde tamén tides un lugar para poder nadar. Estuve nadando tamén esta fin de semana, o sea, levo unha fin de semana que, como están pechadas as piscinas, de nadar nos ríos. Entonces esa sería a nosa recomendación. E evidentemente, se estamos na Terra Chá, pois temos aí lugares pero preciosos, para nadar. E eu creo que é un bom momento para chegarnos a charca do Aligal, ese espazo, pues disfrutar de calquer dos ríos que temos, o Ladra, o Parga, de todos, o sea, ahora que non temos piscina e se sigue facendo calor, que tristemente dan outra vez moita calor para a fin de semana, pois pés descalzos, como teño aquí xa ahora mismo na erva, que además a erva está é dun parque, está recén molladinha polos aspersores estes, pois nada, pés descalzos cara aos ríos da Terra Chá, cara aos ríos de preto de Monforte.
1: Pois aí está esa planificación maravillosa, esa proposta estupenda que nos deixa esta semana Anxo Moure. Un bico fortísimo e até a próxima semana, Anxo.
16: Pois moitas gracias a vos. Disfrutar da vida e que se apaguen os lumes.
17: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
18: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
17: 982 40 36 03. 03.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
18: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nuestros clientes los productos frescos de mayor calidad y las mejores marcas. En nuestra sección de carnicería atoparás tan su tenreira galega, tenreira con denominación de origen. Además, disponemos de una gran variedad de pan de zona, empanadas y tartas. Y recuerda, tenemos peixe fresco martes y jueves.
17: No perdas las nuestras ofertas. A tío día, 16 de setembro, aceite oliva carbonel 1 litro a 3,89 euros. Lavavaixelas Fairy, 650 mililitros a 2,69 euros. E detergente en polvo Ariel, 30 caciños a 9,99 euros.
18: Porque si buscas calidad y un trato excelente y profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
17: 982-42-60-77.

0: voy, vamos por aquí, que se gastan.
1: Gracias,
0: miles.
1: Consuelo, dice la Xunta que son ajustes habituales en esta época del año. Además, los gallegos pierden poder adquisitivo.
2: De hecho, somos los de los que más perdemos, con un recorte de 4 décimas el año pasado, porque aquí la inflación ha subido más que los precios. Cobramos de media 1.862 euros, 200 menos que un español medio.
1: Y Juan Carlos I ya está en Galicia de nuevo.
2: Por cuarta vez este año visita San Xenxo, esta vez por la regata de este fin de semana. Llegó a Vigo pasadas las 12 del mediodía, donde le recibió su amigo y anfitrión Pedro Campos.
1: Miércoles en el que empieza a consolidarse de nuevo el anticiclón, con posibilidad de nubes en la mitad norte. Las máximas hoy se mantendrán en valores suaves, lejos de los 30 grados. El calor volverá de cara al fin de semana.
3: Hora 14, María Valcarce.
4: 16 minutos sobre as 2 da tarde, saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena Ser. Atas 2:30 seguimos repasando actualidade informativa desta xornada de mércores 16 de setembro. A fronte segue en Galicia, pero o sur da provincia non chegará nin chuvia nin nubes. Si vento do nordés e temperaturas algo máis baixas. Con todo, a máxima situarase hoxe no entorno dos 25 graus. Recta final do verán, pero non das altas temperaturas, xa que nos meteremos no outono. Chegará o astronómico vindeiro mércores 23 de setembro con máximas de 35 graus. Amplía información desde Meteo Galicia, Carlos Sotero.
5: Este vento do norte arrastra aire frío cara a nosa comunidade, si notamos, e sobre todo se un descenso das temperaturas, ou se estarán máis nos 25 graus, incluso por baixo deses 25 graus, pero que non chegan son as chuvias, chuvias que si se resisten de forma intermitente ao norte da provincia, pois ao sur non chegan nin chuvias nin nubes, non? A tarde prevese de ceos despexados. Unha configuración a de hoxe que volverá a repetirse mañá. Podemos ter unha nube alta máis mañá pola tarde. Non descartamos a primeira hora mañá ter unha negua. A diferencia de mañá a hoxe está no vento, xa mencionamos con ventos do nordés moderados, mañá baixa un pouco esa intensidade, pero o día en temperaturas vai ser moi semellante de hoxe. Non se agardan chuvias no curto e medio prazo, xa que a tendencia de cara a fin de semana, ya que aumente a influencia anticiclónica, o anticiclón ademais, todo apunta que se mova cara ao norte da península, vamos, unha configuración que evita a chegada de chuvias, xa que desvía as borrascas atlánticas cara ao norte.
4: Entonces,
5: 23, sí. Claro, un episodio astronómico, a noite o día igualanse en horas, así que, bueno, pues as noites empezan a ter suficiente tempo para que o aire vaya enfriándose, pero polo día vai a facer calor. Vamos ter o domingo, lunes e martes posiblemente temperaturas próximas aos 35, superando desde logo os 30 a partir do domingo.
4: Unhas condicións meteorolóxicas que, aínda que non son as peores, tampouco son as óptimas para o incendio que se declaraba onte en torno ás 3:30 da tarde na parroquia de Pacios da Serra, no concello de Quiroga. Incendio que a esta hora segue activo, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural, supera xa as 400 hectáreas. Pese ao importante despliegue de medios, a situación é complicada debido a que hai zonas de moi difícil acceso, tal e como nos conta desde o propio posto de mando o alcalde José Luis Rivera.
6: Hai un porcentaje bastante importante que teñen perimetrado, pero bueno, hai outra parte que é imposible, bueno, imposible de momento, porque é moi escarpado, unha zona de difícil acceso. Está traballando agora os medios aéreos e os medios terrestres. A dar motobombas, por exemplo, pois teñen complicado acceder a moitos lugares onde está o incendio. É como a sorte que temos de momento, que está o día bastante tranquilo, que ayer durante a tarde toda a noite houve moito vento e dificultou bastante a extinción. Pois ora, por sorte, como digo, o tempo está bastante tranquilo, e a veces durante algún día, a veces temos sorte, é quedar estabilizado, pois, como mínimo, é controlado. A veces é que non nos pase como ano pasado, que non se hacen 2.000 hectáreas, porque claro, que la barrendo xa toda a mañá unha parte. Entón, pues, bueno, confiamos na suerte. E a suerte que temos tamén é que, como por suerte tamén para nós, o noso país ou para Galicia, só o incendio que está declarado o de Quiroga, pois hai moitos medios. Estamos confiando na suerte. Chover non vai chover nos próximos días. Quiroga é un lugar onde temos unhas temperaturas extremas sempre, sempre por cima de 30 grados, e hasta final de mes.